سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامی، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27 ستمبر بروز اتوار ہے۔ اس وقت انگرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشست کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: تجارتی میلے موسیاد ایکسپو اور 29ویں بین الاقوامی بزنس فورم کے اختتامی پروگرام سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگی مجرموں کی جگہ اقوام متحدہ کا حال نہیں ہے بلکہ وہ کمرہ عدالت ہے جہاں ان سے کیے گئے جرائم اور ان کے بہائے گئے خون کا حساب پوچھا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر نسل کشی کرنے والوں کو انصاف اور تاریخ کے سامنے جواب دے نہ کیا گیا تو اسی ظلم کی تکرار ہوتی رہے گی۔ فلسطینی عوام کے ساتھ ترکی کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام تنہا اور بے گھر نہیں ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ مکہ معاہدہ اتحاد مسلمین کے لیے اٹھایا گیا قدم ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے قطر کے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو میں خطے کی پیش رفتوں، امریکہ ایران مذاکرات اور نئے ہرمز کی صورتحال اور علاقائی ممالک کے ساتھ تہران کے تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی عرب، ترکیے اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے پزشکیان نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر اٹھایا گیا ایک مثبت قدم ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے واشنگٹن پر اعتماد نہیں کرتا۔ ہمیں امریکی فریق پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کس بنیاد پر معاہدہ ہو سکتا ہے۔ پزشکیان نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ ایران کی تازہ ترین تجویز کے بارے میں اپنا موقف واضح کرے گا۔ ہم نے ثالث ممالک قطر اور پاکستان کی وساطت سے ایران کے پیغامات واشنگٹن تک پہنچائے ہیں۔ پزشکیان نے کہا ہے کہ آبنائے کی بندش ایران کے راستوں پر بندش کا قدرتی رد عمل ہے۔ مذاکرات کے ذریعے جنگ ختم ہونے کی صورت میں آبنائے ہرمز کو تجارتی بحری جہازوں کے لیے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ پزشکیان نے امریکہ کو جنگ کا جارح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم علاقائی پولیس کے ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایران میں حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان تنازعات کا حوالہ دیتے ہوئے پزشکیان نے کہا ہے کہ حوثیوں کی کارروائیوں کا ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ بھائی کو اپنے مسلمان بھائی سے نہیں لڑنا چاہیے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کی پیشکش مسترد کرنے کے باوجود آبنائے ہرمز کو بحری سیر و سفر کے لیے کھولنے کی شرط پر قائم ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن آئی آر آئی بی کی خبر کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران انتظامیہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شرائط میں خطے میں تنازعات کا خاتمہ اور مہینوں قبل ٹوٹنے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت وعدوں کو پورا کرنا شامل ہے۔ ہماری شرائط واضح ہیں اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی طرف ہر قدم کا انحصار ان شرائط کی تکمیل پر ہے۔ ہم ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم نے کبھی سفارتکاری یا مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنے حقوق سے بھی کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران کی طرف سے بذریعہ قطر واشنگٹن بھیجی گئی پیشکش میں کہا گیا ہے کہ اگر شرائط مان لی گئیں تو آبنائے ہرمز کو 7 دنوں کے اندر اندر ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ تہران کے مطالبات نے لبنان میں تنازع اور یمن میں محاسمانہ کارروائیوں کو ختم کرنا، منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنا، ایرانی تیل سے پابندیاں اٹھانا اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنا شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے کہا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کا پہلا رد عمل دیکھا ہے، لیکن ہم ثالثوں کی طرف سے سرکاری بیان کے منتظر ہیں۔ توقع ہے کہ ثالث اپنا حتمی موقف ہمیں بتائیں گے اور ہم اس کے مطابق اپنا فیصلہ کریں گے۔ اب انتخاب امریکہ کا ہے۔ ایران دباؤ، دھمکیاں یا ڈراوے قبول نہیں کرتا۔ ٹرمپ نے ایران کی آبنائے ہرمز کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو نیویگیشن کے لیے دوبارہ کھولنے کی ایران کی تازہ ترین پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز ٹینیسی میں انتخابی مہم کے لیے وائٹ ہاؤس سے نکلتے وقت صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ان کی پیشکشوں کو مسترد کرتا ہوں۔ وہ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ وہ آبنائے کو فوری طور پر کھولیں گے، کیونکہ انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہ ایک معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ مجھے بھی سودے بازی کرنا پسند ہے۔ واضح رہے کہ منصوبے کے بواسطہ قطر پہنچائے گئے خاکے میں ایران نے کہا تھا کہ اگر امریکہ شرائط مان لے تو وہ 7 دنوں کے اندر تصویراتی لحاظ سے اہم آبنائے ہرمز کو ٹریفک کے لیے کھول سکتا ہے۔
1: یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: کیوبا نے کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی اجتماعی سزا ہے۔ کیوبا نے امریکی ناکہ بندی کو اجتماعی سزا قرار دیتے ہوئے مذاکرات کا پیغام دیا ہے۔ کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے لیے خطرہ نہیں ہے اور وہ خود مختار مساوات اور بین الاقوامی قانون کے احترام کی بنیاد پر واشنگٹن

کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے خطاب میں روڈریگس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہوانا انتظامیہ دو طرفہ تنازعات کو اندرونی معاملات میں مداخلت اور پیش کی شرائط کے بغیر حل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیوبا نہیں، یہ ناکہ بندی ایک خطرہ ہے۔ ہم دیگر تمام ممالک کی طرح امریکہ کے ساتھ تجارتی، اقتصادی اور تعاون کے تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر روڈریگس نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے عائد اقتصادی پابندی بھی ایک اجتماعی سزا ہے جو جان بوجھ کر کیوبا کے خاندانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یورپ امن مذاکرات کو کمزور کر رہا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ یورپی ممالک روس یوکرین امن مذاکرات کے امکان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاوروف نے کہا ہے کہ مغرب یوکرین کو وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کی ترسیل کر رہا ہے اور ڈرون طیارے اور میزائل فراہم کر کے شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے میں مدد دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغرب روس کو اسٹریٹجک شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم یہ کوششیں جنگجوؤں کو ایک اسٹریٹجک بند گلی کی طرف لے جائیں گی۔ وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ماسکو یوکرین میں اپنے فوجی اہداف حاصل کر کے رہے گا، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آئرلینڈ فٹ بال ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر میدان میں اترے گی۔ آئرلینڈ فٹ بال ایسوسی ایشن ایف اے آئی نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ آئرلینڈ کی قومی ٹیم کے کھلاڑی غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی میں اسرائیل کی طرف سے قتل کیے گئے فلسطینیوں کی یاد میں ہنگری میں متوقع آئرلینڈ بمقابلہ اسرائیل ویفا نیشنز لیگ میچ میں بازو پر سیاہ پٹیوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ ایف اے آئی کے انتظامی بورڈ کے سربراہ ڈیوڈ کوریل نے میچ سے قبل ایک کھلاڑی کے اسکواڈ سے نکلنے کی تصدیق کی ہے۔ کوریل نے کہا ہے کہ قومی ٹیم کے اسکواڈ میں میدان میں اترنے یا بائیکاٹ کرنے پر کروائی گئی رائے شماری میں بھاری اکثریت نے میچ کھیلنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ کھلاڑی غزہ میں نسل کشی کے دوران قتل کیے گئے تمام شہریوں کی یاد میں بازو پر سیاہ پٹیاں باندھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میچ کھیلا جائے گا یا نہیں، اس بارے میں کیا سرائیوں کی وجہ سے کوچ ہیمریال گریمسن نے ایک کھلاڑی کی شرکت سے میچ سے قبل متوقع پریس کانفرنس 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آئرش ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق گول کیپر گیوبن مانون سمیت کئی کھلاڑیوں نے اسرائیل کے خلاف کھیلنے کے خواہش مندوں کو اسکواڈ سے باہر کرنے کی درخواست کی، تاہم ایف اے آئی نے اپنے تحریری بیان میں مختلف آراء کے باوجود میچ کھیلنے کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ فیڈریشن نے یہ فیصلہ کھلاڑیوں سے مشاورت کے بعد کیا اور اکثریت نے میچ کھیلنے کے حق میں رائے دی ہے۔ فیڈریشن تمام کھلاڑیوں کے رائے کا احترام کرتی ہے اور معاملے کی حساسیت کو اہمیت دیتی ہے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور لیجیے سامعین، اب ایک گیت سماعت فرمائیے۔ گیت کے بول ہیں دیرین دوئی گلار اور گایا ہے اوز جان دینیس نے۔